lapuan aporna litum om phuti sopi lapen ariya sang hotum kilonalun arjik long tanglo adun thalun arjik senang pokhila lekthepi kilonalun alunalam the hemphu